לובם, אם כן יורוני נמיליון. שאלה תומה בביון, נאיו בי מגב יו, דמי יורוני נמיליון. אלימנט אולו, שוקו ענה להפיע, אלימנט אילה לוריו, איה ודום דוי.